Ronga yalo koto urumba shalamo na mitri veno veno mambo shalamo kiyaisi hiara mbo shalamo kunjivitha loko murungo mtu nongo dhe kumitiri.

Oluyo mundu uye nina kukamburo donjiwi thirondheri kombando mangete omurongo na rimwe mosekonde othia udhe mburuka omirongo vine uliri.

okwe porwe karui munda wanje machiwithiro mengi chinene no himema na kaparu kade uriri matu hepura o machiwithiro uvere o muthura wetu se machihuno wavera okoto chinene uri mo Nazareta ya katutura duwe na o muhoko no vada pamwe na ete amuhe o ihe no ina mayeduku boviana chihuno humbuchi huno teif chitanti kandu kolongwivi onyithira iye tone ku kunomora ngole nji kusheri poshi huno onelo hambo ndatu oimwe ombaro ombaro muyu ondano muyu ohambo ndatu ondatu onela ohambo ndatu oimwe ombaro ombaro muyu ondano omuyu hambo ndatu ondatu kandu kolongu dhuri ponela ohambo ndatu oimwe odhombari ndatu ohambo mbari oine oimwe omuyu onelo ohambo ndatu oimwe odhombari ndatu ohambo mbari oine oimwe omuvyu kounepo worua nomburi movirongo mbi orunahi omatanga okahitwa ombuyo ovakuru shiyero milongo ivari na hambo umwe komuze mbwi kombura nji matukara nombapitisimo vaveupare okusuta ombura noshinwi nomomashasheva alikane injeye mayeduko mutalele tumuna kehiyo shuuru shovahonge kambatuku momashasheva omashivisiro wongendo komunangendo po komunashari auhe alikana twazengisa omwache omukalo nawena kari shisho kamufuko omuharukwa uno shiwondo shozomburo milongo vine na ine omuthirandu moshivara wazengi oshivike shishavuko mayivashari omurongo umwe na ane komuzembi kombura nji okuzamo puwo nuko porize okutwaire twekweishivisa nuko munashari po okukangamwa auhe kwe mumunu ngatoneko nomorango zenza onelo ohambo ndatu oimwe ondatu ondano omuvyu ohambo ndatu ohambo mbari po onela ohambo ndatu oimwe oine ombari ondano ohambo umwe ohambo mbari omuvyu ondatu opuwo owete oshakala pimbunguha